שלום חברים וחברות, אנחנו לומדים על העולמות העליונים. בדיוק אורן ואני דיברנו עכשיו בינינו, ואמרנו שאנחנו מאוד מאוד רוצים שאתם, שלומדים יחד איתנו, אנחנו כולנו לומדים ביחד, שלא תלכו לאיבוד בתוך ים של מושגים, ים של ערכים, ים של כאלה מושגים רוחניים. ואורן נתן ככה דימוי שאנחנו כמו משחקים בארגז חול, ואנחנו לא מבינים את כל הדבר, וזה בסדר לא להבין. יחד עם זאת, להשתדל, להתאמץ, להתפלל תוך כדי הלימוד. למה אנחנו אומרים את זה? כי כל שיעור אנחנו מסיפים עוד ועוד מושג, עוד ועוד מושג, ולא תמיד השכל תופס את הכל, ולא זוכרים מה היה, איפה היה. אז יש לנו זמן והזדמנות לשאול ולברר ביחד, אבל גם יש לנו זמן להתפלל תוך כדי הלימוד, שהמאור יביא אותנו שנהיה בתוך התא.

0: תהיה כמו הכוונה שלו להיטיב לה. זה התנאי שהיא מחליטה, שהוא התנאי שרק אם היא עומדת בתנאי הזה, אז היא יכולה לקבל תענוג מהבורא. וכאן דיברנו על הפרצוף הראשון שמתגלה אחרי צמצום א', שנקרא פרצוף גלגלתא, שבו מלכות עושה בראש חשבון כמה היא יכולה לקבל, מקבלת את מה שהיא החליטה שהיא יכולה לקבל, שהיא יודעת בוודאות שבזה היא עושה נחת רוח לבורא. אז הראש זה החלק העליון שבו היא מקבלת, שבו היא עושה את החשבון, מהפה ועד הטבור שם היא מקבלת, ואחר כך מטבור ומטה עד סיום רגלין שם היא לא מקבלת. אחרי שקיבלה פעם ראשונה, זה נקרא פרצוף הראשון, גלגלתה, לוחץ האור המקיף כנגד אותם כלים שבהם היא עוד לא קיבלה, שנמצאים בסוף הפרצוף, על הטבור, וכנגד האור הפנימי שממלא אותה, מתקבלת החלטה שבאמת האור המקיף הוא החזק יותר, כי הוא דורש את מטרת הבריאה, לקבל גם בכלים שבהם אי אפשר היה לקבל עד עכשיו. ולכן המסך מזדקך בהדרגה, ארבעה שלבים עולה, עד שמגיע לפה דראש דגלגלת. ושוב, עומד המסך מול האור, ועושה חשבון. רק הפעם כשהאור מגיע אליו, הוא מגלה שני דברים שעליהם דיברנו בפעם הקודמת. פשוט מאוד. א', הוא מגלה שעכשיו הוא יכול להוליד פרצוף קטן יותר מהפרצוף הקודם, ולכן הפרצוף השני, אב, הוא לא בגובה של גלגלתה. הוא לא יכול להיות להבין או להכיר את הראש של גלגלתה. אלא כל הראש של אב הוא מהחזה דגלגלתה עד הפה דגלגלתה. וכמו כן, הוא לא יכול להיות נמוך יותר מטבור דגלגלתה. כל ההתפשטות שלו יד הטבור. ולכן הגובה של אב הוא נמוך, קטן יותר מגלגלתה. זה מסומן כך מכיוון שזה מראה שיש לו פחות יכולת מאשר לגלגלתה. גלגלתה עבדה על אביות ד' והוא עובד על אביות ג'. ודבר שני, שאותו הזכרנו בשיעור שעבר, שהאביות קטנה, שהם קשורים אחד לשני. מה זה אומר אביות קטנה? הוא יכול לעבוד עכשיו עם פחות רצון לקבל מאשר היה עובד בגלגלתה. אם נאמר בגלגלתה הוא עבד על 100, עכשיו הוא יכול לעבוד על 80 ביחס לגלגלתה. אבל הזיווג דהקה של אב הוא ב-100% על מה שהוא יכול לעבוד עכשיו. שני הנתונים האלה, גם הגודל של הפרצוף וגם האביות, מורים לנו שכל פרצוף שנולד יהיה קטן יותר ועם אביות פחותה מאשר זה שלפניו. לכן גלגלתה יוצאת על אביות ד', אב יוצא על אביות ג', סג שבא אחריו יוצא על אביות ב', מה יוצא על אביות א', ובון הוא הקטן ביותר.
1: וחודת אביותם א', הבון וחודת אביותם שורש. Что мы еще сказали на последнем уроке?
0: כל פרצוף הוא קטן יותר מאחר, אבל ברגע שהוא מתמלא, הוא גורם לכל הפרצופים שלפניו להתמלא, באורות יותר גדולים.
1: На больших цветах. Когда наполняется Гальгальта, она наполняется светом нефеш, потому что первый раз к ней уходит свет. Потом выходит Аб, Аб наполняется светом нефеш, но потому что свет проходит через Гальгальту, Гальгальта наполняется светом руах. А когда выходит парцуф ма, он выходит из парцуфа нефеш. Но он способствует тому, что аб наполняется светом руах, а гальгальта светом нешама. Мы уже делали такой чертеж, рав чертил. И поэтому видим, что парцуфа выходит один, выходит с авиютом меньше, чем другой. Но таким образом выходит свет на весь мир Адам Кадмон. Все это мы изучали ранее.

שירה וכן נפשי לך הרגה לילה לילה ולרוח וחיבה לילה לילה כשושה ניסוגה לילה לילה לילה בואי